Sedm ztratených som v oknách blúď a očirí, tam hlboko niet kam ús. Sedm ztratených som v oknách blúď a očirí, hľadajú kľúč od ús. Pod hladinou spí kamen tvár a testament v nehybnom tieni riad.